0: voor de hand in feest van mijn maaien.
1: Ja, als je zo een keer op was, dan hoor mijn maaien.
2: Je mag maar gewoon nemen, ze. Die twee dingen horen, hoor. Het is gewoon niet een orde klas toe.
1: Ja, maar je hebt niet op die rade bij je hand, maar je hebt zo een hoor mijn maaien. Ik ga para.
0: Ja, maar je hebt een bundel zo, hoor ik je. Als je een kijk toe aan een service te Vodafone, heb ik een ander aan de mensen in een mobile.
1: Ya ni owa owa oya nga arona
0: iran daisy imeno onen taw roi bukin kai nanom nam popal
2: e ba yan ne de yolo ni misi gi de gi ngai na pa ta ko e ye khali no man ne ben den beisa
1: o ye ni de mani hai na no ki ai
0: ye yang a ke de mani e na ka bonga na ke bun si yam tare bon na dai bukin nam popal
3: ka wara na kham da wo da phone ke tare ponia
4: 100
3: i bukin nam sign up together we can
4: wonderful kilimas. Ayo warin karawan. Karua ang hep ten pesa ang tapong na dahay.
0: Itawroin ka yon taribon at itinan na Android.
1: Nakon the Play Store ng taribon, nakon search M-Pesa Kiribes o download.
2: Ay kiyambra ka, rinanon ng M-Pesa. O karawa ang bupay na ba, rinanon ng M-Pesa account. O na na kayo rong, tenin na 1%.
0: Tepangan ni po yon tayong taribon. O palim na ko ta taribon ni Mahan Vodafone.
2: Ipaisi, iranin na no, o ikunahan ni Bobo ni Kapere, warin ikin ng bupay. Ibukin lang ka ni Natata. O pukam, telefonia, tawana akya.
0: Ke message yon ana Facebook page Vodafone.
2: Uringa kiyari kwa kumapuri. Kariki amane na kumapuri. Amane ni kara awa amane na mawpu. Anakon na Mbasa account. Anakon na anakailom the bonus app.
3: Tenebita tara, nsisi tete.
2: Kanini kon Mbasa ante muantay, anariki.
0: Tebuina kanon na mtarepon, nsisi tete.
1: Karina mfomi bukin temane na kumapuri na kon temuaisa.
0: Oi na reke irom te buina te tara kanwan nam tarepon nsi te tete
1: te buina te tara kana amane na kimakuri erin yanam tarepon nampa ke amen pesa account nei kanne are na kona andeke ke kanwa ham tere pere pe
4: kanini kon kai te pesa e pesi e beno oi ne ta kanwa amen pesa konansa
0: Evagi mente tapes na hon de honpo. Karini konga ndembesa o enare ke idom bonus in nam recharge na run ne yo sikai.
2: O tara na kontenu tara de tapo app app eto ki taina nte pogina. O no won tara de top up app app
0: tapo wa
2: eto ki taina nwa ko. Te pin tara na kon te pin to won de tara. Trip go hop eto ki taina inono ni ne po. Au wa pui te tara te fo. Apa kita ina inanon isipo? Oh, tete ne pintara, nakon tete ne pintara, the fight up. What time bang? Urhinya, eto kita ina inanon te pina te po.

Ah, ko pon te me tana pe nong rayon me re FM 89.9 nei pon wa bui me roi wa ran kai te minister min na wa ke sna pon wa ke na ko men te tana ko ke te wo e bu ke mi na nte kanan te pa kan ta yo.

menara rong rong wa kana kasa nora ya kini ria tepe wa response senteng apo ngai wa ibun si ya wa te minister nang puroi troi wa ke nangani ko tukura na udin ere nei anjar wa wa sama ngari tana wa kanwan tenga apo ngai yon nam awana penikage bosare meten nanam program.